kadeng bismillah, ai bagi syair. Bongkar deng bismillah bukan pertama ke akhir ai. Bongkar isi hati ai secara privasilah, maksud ai pendam semoga saja.